Zirco până chite, zonă în verima cum arem, se scolim, se scolim și anul 14 ora, 25 minute. Zega, zega, de care va zine, de acolo până chite, zonă în hatu, 15 ora și în goia mă socu, mâinca de național. Grupul de necangoma ca juștii nu baca.